tīr kāpī kīsā tīgā tīyā ngā kīyā ngā nā tīlā yun tī tīsā tīgā tīyā ngā kīsā tīgā tīyā jōn sāmīlī kīyā CBC North Radio 1 kīlā dēchō dēnē āwūlā yā tō tāsā tīkā nā tīkā nā tō kīnā tīdīyā tīlā amīnā yā kīchīyā kīnā tīdīyā tā tōdū lā rōzāna tā nā yā kīchīyā tā kīnā tīdīyā tīndē kīlā dēchī First Nations kūsindā chōs lē